Jeng tampes tepang deui hoyong kawinna emut bae di nina dikintun kaya sadaya nawargi Sukapura hatunuhun manawi aya Andri Dewo mangga.

opat monjangnya nalutukeun hasil. Itu cenah mang eplot, oplet mun oplet. Sok kana kawin sejen aya keneh. Aja teu kasep ke cicing. Aya jaipongan tadina intimi sok kana jaipongan intimi. Mangoplet gerang ngibing mangoplet sok kepayun lah.